0: sånn?
1: Du tok meg leen til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg. Og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Trend.
1: Alo, zdravo, alo.
2: Cu tine, Rosu?
3: Men
2: jeg kjenner jo stor ikke på menyen, da.
4: Men å sitte her med en tank på 20K, liksom.
3: Hvor
2: mye koster det med min kjeler, sånn? 3500 kroner.